Malaba-laba ni sa mga ihado kag ihada ni. Excited naman ni sa pag-abot sa mga package sa ila sini nga mga maninoy kag maninay. Parigikan sa iban nga pungsod. Sa mga maninoy kag maninay ko diyan ha. Subong pa lang yang bulan sang Setyembre, nagabaton na kami. Sa mga nalipatan or sa mga nakalipat sa akon.

May kang tanan sa sining kaso nga grave trades. Pero aside diha sa unconfidential funds, or confidential funds mga kabayanan, nga amuning ang isa sa mga rason nga gina or padayon ang impeachment mga katropa, batok iya sa to sini nga busy presidente. So hilway na and gimpayuhan man sa or itagaan masasang advice ang ang iya sini nga mga bugado nga mas maayo nga magpiansa kaysa magpabilin sa kustodiya sa ngaton sini nga mga katapo sa